Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркије. Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркије.

Днес, 11 май 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, портрети от турския свят и съкровищата на Анадола. В ефира с вас са Нахслихан Картали и Гюнай Озгюр.

0: Новини. Министърът на вътрешните работи на Тюркия Мустафа Чивчи ще посети Монголия за участие в 10-тото заседание на Смесената економическа и търговска комисия между двете страни. Според изявление на Министерството след заседанието, което ще започне утре в Министерството на външните работи под съпредседателството на министъра на вътрешните работи на Тюркия Мустафа Чивчи и монголският министър на отбраната Дамба Батлут, ще бъде подписан протоколът от 10-тото заседание на Смесената економическа и търговска комисия. В рамките на програмата министър Чивчи ще проведе и срещи с заместник министър-председателя на Монголия Нямтайшир Номтой Баяр и министъра на правосъдието и вътрешните работи на Монголия Сайнбуян Амар Сайхян.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли отговора на Иран на последното предложение на Вашингтон за прекратяване на конфликта между двете страни, определяйки го като напълно неприемлив. Иранските държавни медии съобщиха, че отговорът на Техеран е предаден чрез пакистанските посредници. Според информацията, позицията на Иран е била съсредоточена върху прекратяването на войната между САЩ и Израел на различни фронтове, особено в Ливан, както и върху въпросите, свързани с морската сигурност.
0: Анкара заяви, че осъжда по най-категоричен начин нападението срещу полицейски участък в пакистанската провинция Хайбер Пахтунхва. В писмено изявление на Министерството на външните работи на Тюркия се казва: осъждаме по най-категоричен начин терористичното нападение, извършено вчера срещу полицейски участък в пакистанската провинция Хайбер Пахтунхва. В изявлението се посочва още: изказваме съболезнования на близките на загиналите и на народа на Пакистан и молим Аллах за милост към жертвите на това подло нападение. Министерството подчерта, че Тюркия ще продължи да бъде солидарна с Пакистан в борбата срещу всички форми и прояви на тероризма. В събота бе съобщено, че при самоубийствено нападение срещу полицейски пункт в пакистанската провинция Хайбер Пахтунхва са загинали 15 полицаи.
1: Началникът на генералният щаб на Израел Еял Замир заяви, че израелската армия има спешна нужда от повече военнослужещи заради многофронтовите конфликти на страната. По време на изслушване пред комисия на Кнесета, Замир подчерта, че основният фокус на армията остава върху текущите операции в Газа, Ливан и Иран. Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение около въпроса за задължителна военна служба за ултраортодоксалните евреи, известни като харедим. Въпреки официалните примирия на някои фронтове, Израел продължава военни действия и нарушава примирието в различни части на региона.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Активисти од флотилијата Сумуд беха ослободени и депортирани од Израел. Активистите Тиаго Авила и Сейф Абу Кишко од глобалната флотилија Сумуд, задржани од Израел, беха ослободени и депортирани. Израелското външно министерство сообщи, че разследването срещу двамата е приключило, като почерта, че блокадата срещу Газа ще продолжи. Флотилијата беше прихваната од израелските сили в международни води крај остров Крит на 29 април по време на мисија за доставка на хуманитарна помош за Газа. Според информацијата, задржаните активисти са били подложени на лошо отношение и физически натиск.
2: Хуманитарната флотилија Глобал Сумуд, којато беше възпрепятствана од Израел при опита си да достави хуманитарна помощ за Газа, пристигна в Мармарис, в југозападната част на Тюркия. Флотилијата отплава от Барселона през месец април с близо 300 активисти на борда на 38 отплавателни съда. Турските власти започнаха процедурите по приемането на активистите, пристигнали от Крит, докато в Мармарис продължават правните и медицинските подготовки. Прокуратурата в Тюркия започна разследване относно прихващането и задържането на турски граждани, свързани с флотилията.
1: Саха 2026 постави нови рекорди в Истанбул. Международното изложение за отбрана, авиация и космическа индустрия Саха 2026 приключи в Истанбул с рекорден международен интерес. Организаторите съобщиха, че изложението е посетено от над 150 000 души и са подписани експортни договори за около 8 милиарда долара. В събитието участваха делегации от повече от 75 държави, а над 200 нови продукта на турската отбранителна индустрия бяха представени пред международни партньори. От Аселсан подчертаха, че Тюркия вече е сред държавите, които определят тенденциите в световната отбранителна индустрия.
2: Високопоставени

Представители на Китай и Съединените щати ще се срещнат тази седмица в Сеул преди очакваната среща на върха между китайският президент Си Цзинпин и американският президент Доналд Тръмп. Китай съобщи, че вице-премиерът Хъ Ли Фън ще участва в икономически и търговски консултации в Южна Корея, докато американският министър на финансите Скот Бесант потвърди, че ще проведе разговори преди посещението си в Пекин. Очаква се Доналд Тръмп да посети Китай за преговори на високо равнище, фокусирани върху търговското напрежение, Тайван и по-широките геополитически спорове. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на темата Хюсейн Джавид от сибирският студ до сърцето на Азербайджан. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Как едно човешко име оцелява в тъмнината на историята, ако тялото му е погребено в безименен гроб в Сибир, рукописите, които е писал и събирал цял живот са изпепелени, а семейството му живее с надеждата за неговото завръщане цели 7 години, без да знае, че е мъртъв. Днес ще ви разкажем именно за този човек, за великолепният поет и драматург на Азербайджан Хюсейн Джавид, който умира в изгнание в руската Иркутска област. В нощта на 24 октомври 1882 година в Нахичеван времето сякаш е спряло, вятърът е притихнал. Първият плач на малкия Хюсейн прекъсва тази дълбока тишина. Това не е просто плач на новородено бебе. Това е предвестник за гений, който ще разтърси интелектуалният хоризонт на тюркският свят. Ехото на този глас ще се увековечи не само чрез литературни успехи, но и чрез епична съпротива, водена с перо срещу безмилостната идеологическа тирания. Самосъзнанието на Хюсейн Джавид не се оформя само от книгите, но и от визията за цяла цивилизация. Когато през 1906 година пристига в Истанбул, градът за него не е просто място за образование, а център на движението джадидизъм. Движение насочено към модернизацията на тюркският свят. Докато в университета получава обучение от титани като Мехмет Акиф Ерсой, Дженап Шехабеттин и Халид Зия Ушаклагил, зад кулисите той носи много по-дълбоки идеали. Исмаил бей Гаспарала и Али бей Хюсейн Заде провеждат с Раза Тефик тайни срещи в дома му в Кадикьой, които продължават 3 дни и 3 нощи. Там се решава турската младеж от Русия да бъде обучавана тайно в Истанбул в духа на джедидизма. Джавид се превръща в един от най-ярките представители на това идейно наследство. Ликвидирането му всъщност е стратегически ход, насочен към разрушаване на силният езиков и литературен мост между Азербайджан и Тюркия. С други думи, това е трагедията за общия тюркски език. През 20-те години на миналият век съветският режим разрушава джамии, изгаря Корана и чрез така наречените съюз на безбожниците се опитва да откъсне обществото от вярата. Именно в най-мрачния жесток период на това духовно унищожение през 1923 година Джавид пише произведението си «Пророкът». Така той буквално се хвърля в средата на огъня. Това произведение не е само литературен бунт. То е открито заявяване на неговият философски избор и духовна позиция. Срещу кървавото революционно виждане на болшевиките, той поставя идеята за текиамюль, т.е. еволюция, защитаваща съзряването на човешкия дух и обществото. Но на безпощадният натиск на режима, гласящ «Или пишеш това, което искаме, или изчезваш», Джавид отговаря с произведението си за живота на пророка Мохамед. Това е едно от най-смелите и опасни решения, които един писател може да вземе. В една мрачна нощ на 1937 година Джавид е арестуван и отведен от стаята, в която създава своите безсмъртни произведения. Съветското правосъдие му налага най-тежкото клеймо – шпионаж. Самият факт, че е учил в Истанбул и е бил ученик на личности като Мехмет Акиф, се оказва достатъчен за обвинение в държавна измяна. При обиска по време на ареста му се конфискуват не само личните му вещи, но и съкровищата на един народ. Изразът една чанта с ръкописи, който дъщеря му Туран Ханъм чете с тъга в официалните протоколи, е доказателство за унищожаването на шедьоври като Атила Чингисхан, отмъщението на Иблис, които са унищожени под натиска на режима. Тези произведения са превърнати в пепел от системата, която дори не е сметнала за нужно да запази имената им. Изпратен на заточение в ледените пустини на Сибир, в Магадан и Иркутск, Джавид не спира да пише дори при пълна липса на средства. Тъй като няма хартия, на която да пише, той лее чувствата си върху изрезки от вестници или дори върху парчета мръсна хартия, в която е бил увит хляб. Тези изкъсани хартии носят най-чистия и достоен образ на един гений.
Редове от едно негово писмо до семейството му разкриват човешките нужди на този заточен гигант. Той пише: «Добре съм, целувам теб и децата. Следващия път ми донеси 50 маната марки». Джавид се издъхва в онази затворническа болница на 5 декември 1941 година. Най-потресаващото обаче е, че семейството му научава за смъртта му чак след 7 години, през 1948 година. През тези дълги години съпругата и децата му живеят с надежда и при всяко почукване на вратата отварят с очакването, че Джавид ще се върне. Съветската власт не само го убива, но се опитва да заличи следите му, дори и гроба му. През 1982 година обаче по инициатива на тогавашният лидер на Азербайджан Хайдар Алиев, който поема голям политически риск, тленните останки на Джавид са извадени от замръзналата земя на Сибир. Това събитие не е просто пренасяне на тленни останки. По думите на дъщеря му Туран Ханъм, това е най-голямото реабилитиране на репутацията на Джавид и историческа победа на азербайджанският национален дух срещу съветският натиск. Завръщането му в Нахичеван след 41 години се превръща в символ на възтържествуването на справедливостта и завръщането на националната идентичност от ледената пустош в топлата прегръдка на родината. Хюсейн Джавид не изказваше пожелания, прогласяваше истината с думите: «Дори да ме убият, аз ще живея». Режимът, който го обвини в шпионаж, изгаря творбите му и го обрича на смърт в сибирската пустош, сега е погребан в бунището на историята. Но днес Джавид живее в обединеният език и в неугасващият факел на тюркският свят. Джавид, който е най-голямото доказателство, че перото на твореца е по-дълговечно от тиранията на една империя, продължава да топти в сърцето на тюркският свят. Драги слушатели, чухте анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачи Пек. Надяваме се да се срещнем отново следващата седмица с нова актуална тема. До чуване!

Източната част на Турция е известна със студените си зими и обилни снеговалежи. Карс е един от градовете в тази област на Турция. В Карс има впечатляващо място, криещо следите от миналото – древният град Ани. Днес ще разкажем за град Ани, където времето е спряло и който се намира на половин час път от Карс.

Ани се намира на границата на Турция с Армения. Това е едно от най-посещаваните места в Карс. Ани е сякаш малко нереалистично, но много умайно място. Градът прилича на изоставена снимачна площадка. Ани е първата спирка в Анадола по пътя на Куприната. Въпреки, че с пътя на Куприната градът става по-популярен, неговата история е по-дългогодишна. Урартите се заселват в областта за първи път през ранната желязна епоха, т.е. близо 1000 години преди Христа. Областта е обект на много войни обсади. Благодарение на местоположението си Ани е бил дом на различни държави и цивилизации. Градът е бил под персийско, арменско, византийско, селчукско, монголско и османско управление. Всяка от тези държави, които имат напълно различен начин на живот, култури и религии, оставят своите следи в Ани. Градът носи следи от езичници, християни и мюсюлмани. Ани е бил столица на Арменското кралство. Благоденствието в икономиката е отразено и в структурите в града. Градът е ограден с великолепни стени, построени с катедрала, дворец, църкви и базари. Ани става известен като градът с 1001 църкви. Богаташите на града строели параклиси и църкви, състезавайки се помежду си. С население от близо 100 000, Ани съперничи на най-известните градове на своето време.

Първото нещо, което привлича вниманието в Ани, са градските стени. Стените са дълги 4,5 км и високи 8 метра. Пред стените, които имат уникален архитектурен стил и които са перфектна каменна изработка, има ровове. Това, което прави тези стени интересни, е, че вратите на вътрешната и външната стена не са взаимно разположени. Това е необичайна практика, целяща да укрепи съпротивата на града. Следите от преплелите се една в друга цивилизации, населявали Ани, се проявяват и в архитектурата. В резултат на културното взаимодействие е формиран чисто нов, уникален за града, архитектурен стил с различен дизайн, материали и техники. Тези оригинални идеи са разпространени и в Анадола. Готическите архитектурни елементи, които започват да се забелязват в Европа близо 200 години по-късно, се срещат за първи път в Ани. Според специалисти,

Истите архитектурните произведения в Ани със своите огромни колони, заострени арки и релефи са пионери на готическата архитектура. На първо място сред тях е катедралата Ани или голямата катедрала. Най-величествената структура, най-големият храм в града е построен от туфови камъни. Монументалната катедрала е една от символичните структури на Ани. Голямата катедрала, чийто купол, камбанария и част от стената й са разрушени в резултат на земетресенията, разкрива богатството и просперитета на града. След като Апаслан, султанът на великата селчукска държава, завладява Ани, катедралата е превърната в джамия и наречена Фетие. В Ани има много сгради, някои от тях все още са на крак, други са полуразрушени, а други напълно разрушени. Броят на идентифицираните при археологическите проучвания църкви, параклиси и храмове надхвърля 40. След голямата катедрала, най-известната структура на града е църквата Свети Григори. Църквата Свети Григори, посветена на Свети Киркор, благодарение на който арменският народ приема християнството, е известна като илюстрираната църква заради стенописите, изобразяващи процеса от раждането на Исус Христос до смъртта му. Църквата привлича вниманието и с дизайна на своя купол. Манастирът на монахините е друг добре запазен храм и привлича внимание с формата си, наподобяваща на полу затворен чадър.

Ани е много специално място, което е било дом на различни религии и култури. Персите, заселили се тук преди християнството, построили светилище на собствената си вяра. Тези структури, известни като Атеш-Геде или храмове на огъня, са построени за свещеният огън. Това, което отличава храма Атеш-Геде, е, че е първият храм в Ани. Селчукският дворец и Керван-сараят са сред важните обекти от периода на селчукските турци в Ани. Религиозните структури в Ани показва, че градът е бил важен религиозен център. Ани, впечатляващият град на Анадола днес, е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство.

През периода на монголското нашествие славният град Ани бавно се превръща в село, а след това е изоставен. Сградите оцелели до наши дни днес сякаш гледат с тъга поради това, което са отнели годините от тях. До нови срещи, мили слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, 11 май 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, портрети от турския свят и съкровищата на Анадола. В ефира с вас са Нехслихан Картали и Гюнай Озгюр.

0: Новини. Министърът на вътрешните работи на Тюркия Мустафа Чивчи ще посети Монголия за участие в 10-тото заседание на Смесената економическа и търговска комисия между двете страни. Според изявление на Министерството след заседанието, което ще започне утре в Министерството на външните работи под съпредседателството на министъра на вътрешните работи на Тюркия Мустафа Чивчи и монголският министър на отбраната Дамба Батлут, ще бъде подписан протоколът от 10-тото заседание на Смесената економическа и търговска комисия. В рамките на програмата министър Чивчи ще проведе и срещи с заместник министър-председателя на Монголия Нямтайшир Номтой Баяр и министъра на правосъдието и вътрешните работи на Монголия Сайнбуян Амар Сайхян.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли отговора на Иран на последното предложение на Вашингтон за прекратяване на конфликта между двете страни, определяйки го като напълно неприемлив. Иранските държавни медии съобщиха, че отговорът на Техеран е предаден чрез пакистанските посредници. Според информацията, позицията на Иран е била съсредоточена върху прекратяването на войната между САЩ и Израел на различни фронтове, особено в Ливан, както и върху въпросите, свързани с морската сигурност.
0: Анкара заяви, че осъжда по най-категоричен начин нападението срещу полицейски участък в пакистанската провинция Хайбер Пахтунхва. Писмено изявление на Министерството на външните работи на Тюркия се казва: осъждаме по най-категоричен начин терористичното нападение, извършено вчера срещу полицейски участък в пакистанската провинция Хайбер Пахтунхва. В изявлението се посочва още: изказваме съболезнования на близките на загиналите и на народа на Пакистан и молим Аллах за милост към жертвите на това подло нападение. Министерството подчерта, че Тюркия ще продължи да бъде солидарна с Пакистан в борбата срещу всички форми и прояви на тероризма. В събота бе съобщено, че при самоубийствено нападение срещу полицейски пункт в пакистанската провинция Хайбер Пахтунхва са загинали 15 полицаи.
1: Началникът на генералният щаб на Израел Еял Замир заяви, че израелската армия има спешна нужда от повече военнослужещи заради многофронтовите конфликти на страната. По време на изслушване пред комисия на Кнесета, Замир подчерта, че основният фокус на армията остава върху текущите операции в Газа, Ливан и Иран. Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение около въпроса за задължителна военна служба за ултраортодоксалните евреи, известни като харедим. Въпреки официалните примирия на някои фронтове, Израел продължава военни действия и нарушава примирието в различни части на региона.
0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Активисти от флотилията Сумуд бяха освободени и депортирани от Израел. Активистите Тиаго Авила и Сейф Абу Кишк от глобалната флотилия Сумуд, задържани от Израел, бяха освободени и депортирани. Израелското външно министерство съобщи, че разследването срещу двамата е приключило, като подчерта, че блокадата срещу Газа ще продължи. Флотилията беше прихваната от израелските сили в международни води край остров Крит на 29 април по време на мисия за доставка на хуманитарна помощ за Газа. Според информацията, задържаните активисти са били подложени на лошо отношение и физически натиск.
1: Хуманитарната флотилия Глобал Сумуд, която беше възпрепятствана от Израел при опита си да достави хуманитарна помощ за Газа, пристигна в Мармарис, в югозападната част на Тюркия. Флотилията отплава от Барселона през месец април с близо 300 активисти на борда на 38 отплавателни съда. Турските власти започнаха процедурите по приемането на активистите.

0: активистите, пристигнали от Крит, докато в Мармарис продължават правните и медицинските подготовки. Прокуратурата в Тюркия започна разследване относно прихващането и задържането на турски граждани, свързани с флотилията.
1: Саха 2026 постави нови рекорди в Истанбул. Международното изложение за отбрана, авиация и космическа индустрия Саха 2026 приключи в Истанбул с рекорден международен интерес. Организаторите съобщиха, че изложението е посетено от над 150 000 души и са подписани експортни договори за около 8 милиарда долара. В събитието участваха делегации от повече от 75 държави, а над 200 нови продукта на турската отбранителна индустрия бяха представени пред международни партньори. От Аселсан подчертаха, че Тюркия вече е сред държавите, които определят тенденциите в световната отбранителна индустрия.
0: Високопоставени представители на Китай и Съединените щати ще се срещнат тази седмица в Сеул преди очакваната среща на върха между китайският президент Си Цзинпин и американският президент Доналд Тръмп. Китай съобщи, че вице-премиерът Хъ Ли Фън ще участва в икономически и търговски консултации в Южна Корея, докато американският министър на финансите Скот Бесант потвърди, че ще проведе разговори преди посещението си в Пекин. Очаква се Доналд Тръмп да посети Китай за преговори на високо равнище, фокусирани върху търговското напрежение, Тайван и по-широките геополитически спорове. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на темата Хюсейн Джавид от сибирският студ до сърцето на Азербайджан. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Как едно човешко име оцелява в тъмнината на историята, ако тялото му е погребено в безименен гроб в Сибир, рукописите, които е писал и събирал цял живот са изпепелени, а семейството му живее с надеждата за неговото завръщане цели 7 години, без да знае, че е мъртъв. Днес ще ви разкажем именно за този човек, за великолепният поет и драматург на Азербайджан Хюсейн Джавид, който умира в изгнание в руската Иркутска област. В нощта на 24 октомври 1882 година в Нахичеван времето сякаш е спряло, вятърът е притихнал. Първият плач на малкия Хюсейн прекъсва тази дълбока тишина. Това не е просто плач на новородено бебе. Това е предвестник за гений, който ще разтърси интелектуалният хоризонт на тюркският свят. Ехото на този глас ще се увековечи не само чрез литературни успехи, но и чрез епична съпротива, водена с перо срещу безмилостната идеологическа тирания. Самосъзнанието на Хюсейн Джавид не се оформя само от книгите, но и от визията за цяла цивилизация. Когато през 1906 година пристига в Истанбул, градът за него не е просто място за образование, а център на движението джадидизъм. Движение насочено към модернизацията на тюркският свят. Докато в университета получава обучение от титани като Мехмет Акиф Ерсой, Дженап Шехабеттин и Халид Зия Ушаклагил, зад кулисите той носи много по-дълбоки идеали. Исмаил бей Гаспарала и Али бей Хюсейн Заде провеждат с Раза Тефик тайни срещи в дома му в Кадикой, които продължават 3 дни и 3 нощи. Там се решава турската младеж от Русия да бъде обучавана тайно в Истанбул в духа на джадидизма. Джавид се превръща в един от най-ярките представители на това идейно наследство. Ликвидирането му всъщност е стратегически ход, насочен към разрушаване на силният езиков и литературен мост между Азербайджан и Тюркия. С други думи, това е трагедията за общия тюркски език. През 20-те години на миналият век съветският режим разрушава джамии, изгаря Корана и чрез така наречените съюз на безбожниците се опитва да откъсне обществото от вярата. Именно в най-мрачния жесток период на това духовно унищожение, през 1923 година Джавид пише произведението си «Пророкът». Така той буквално се хвърля в

Средата на огъня. Това произведение не е само литературен бунт. То е открито заявяване на неговият философски избор и духовна позиция. Срещу кървавото революционно виждане на болшевиките, той поставя идеята за текеамюль, т.е. еволюция, защитаваща съзряването на човешкия дух и обществото. Но на безпощадният натиск на режима, гласящ или пишеш това, което искаме, или изчезваш, Джавид отговаря с произведението си за живота на пророка Мохамед. Това е едно от най-смелите и опасни решения, които един писател може да вземе. В една мрачна нощ на 1937 година Джавид е арестуван и отведен от стаята, в която създава своите безсмъртни произведения. Съветското правосъдие му налага най-тежкото клеймо – шпионаж. Самият факт, че е учил в Истанбул и е бил ученик на личности като Мехмед Акиф, се оказва достатъчен за обвинение в държавна измяна. При обиска по време на ареста му се конфискуват не само личните му вещи, но и съкровищата на един народ. Изразът «една чанта с ръкописи», който дъщеря му Туран Ханъм чете състегава в официалните протоколи, е доказателство за унищожаването на шедьоври като Атила, Чингис Хан, отмъщението на Иблис, които са унищожени под натиска на режима. Тези произведения са превърнати в пепел от системата, която дори не е сметнала за нужно да запази имената им. Изпратен на заточение в ледените пустини на Сибир, в Магадан и Иркутск, Джавид не спира да пише дори при пълна липса на средства. Тъй като няма хартия, на която да пише, той лее чувствата си върху изрезки от вестници или дори върху парчета мръсна хартия, в която е бил увит хляб. Тези скъсани хартии носят най-чистия и достоен образ на един гений. Редове от едно негово писмо до семейството му разкриват човешките нужди на този заточен гигант. Той пише: «Добре съм, целувам теб и децата. Следващия път ми донеси 50 маната марки». Джавид издъхва в онази затворническа болница на 5 декември 1941 година. Най-потресаващото обаче е, че семейството му научава за смъртта му чак след 7 години, през 1948 година. През тези дълги години съпругата и децата му живеят с надежда и при всяко почукване на вратата отварят с очакването, че Джавид ще се върне. Съветската власт не само го убива, но се опитва да заличи следите му, дори и гроба му. През 1982 година обаче, по инициатива на тогавашният лидер на Азербайджан, Хайдар Алиев, който поема голям политически риск, тленните останки на Джавид са извадени от замръзналата земя на Сибир. Това събитие не е просто пренасяне на тленни останки. По думите на дъщеря му Туран Ханъм, това е най-голямото реабилитиране на репутацията на Джавид и историческа победа на азербайджанският национален дух срещу съветският натиск. Завръщането му в Нахичеван след 41 години се превръща в символ на възтържествуването на справедливостта и завръщането на националната идентичност от ледената пустош в топлата прегръдка на родината. Хюсейн Джавид не изказваше пожелания, прогласяваше истината с думите: «Дори да ме убият, аз ще живея». Режимът, който го обвини в шпионаж, изгаря творбите му и го обрича на смърт в сибирската пустош, сега е погребан в бунището на историята. Но днес Джавид живее в обединеният език и в неугасващият факел на тюркският свят. Джавид, който е най-голямото доказателство, че перото на твореца е по-дълговечно от тиранията на една империя, продължава да топти в сърцето на тюркският свят. Драги слушатели, чухте анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Надяваме се да се срещнем отново следващата седмица с нова актуална тема. До чуване!

Източната част на Турция е известна със студените си зими и обилни снеговалежи. Карс е един от градовете в тази област на Турция. В Карс има впечатляващо място, криещо следите от миналото – древният град Ани. Днес ще разкажем за град Ани, където времето е спряло и който се намира на половин час път от Карс.

а ни се намира на границата на Турция с Армения. Това е едно от най-посещаваните места в Карс. Ани е сякаш малко нереалистично, но много умайно място. Градът прилича на изоставена снимачна площадка. Ани е първата спирка в Анадола по пътя на Куприната. Въпреки, че с пътя на Куприната градът става по-популярен, неговата история е по-дългогодишна. Урартите се заселват в областта за първи път през

На много войни обсади. Благодарение на местоположението си Ани е бил дом на различни държави и цивилизации. Градът е бил под персийско, арменско, византийско, селчукско, монголско и османско управление. Всяка от тези държави, които имат напълно различен начин на живот, култури и религии, оставят своите следи в Ани. Градът носи следи от езичници, християни и мюсюлмани. Ани е бил столица на Арменското кралство. Благоденствието в икономиката е отразено и в структурите в града. Градът е ограден с великолепни стени, построени с катедрала, дворец, църкви и базари. Ани става известен като градът с 1001 църкви. Богаташите на града строели параклиси и църкви, състезавайки се помежду си. С население от близо 100 000, Ани съперничи на най-известните градове на своето време.

Първото нещо, което привлича вниманието в Ани, са градските стени. Стените са дълги 4,5 км и високи 8 метра. Пред стените, които имат уникален архитектурен стил и които са перфектна каменна изработка, има ровове. Това, което прави тези стени интересни, е, че вратите на вътрешната и външната стена не са взаимно разположени. Това е необичайна практика, целяща да укрепи съпротивата на града. Следите от преплелите се една в друга цивилизации, населявали Ани, се проявяват и в архитектурата. В резултат на културното взаимодействие е формиран чисто нов, уникален за града, архитектурен стил с различен дизайн, материали и техники. Тези оригинални идеи са разпространени и в Анадола. Готическите архитектурни елементи, които започват да се забелязват в Европа близо 200 години по-късно, се срещат за първи път в Ани. Според специалистите, архитектурните произведения в Ани със своите огромни колони, заострени арки и релефи са пионери на готическата архитектура. На първо място сред тях е катедралата Ани или Голямата катедрала. Най-величествената структура, най-големият храм в града, е построен от туфови камъни. Монументалната катедрала е една от символичните структури на Ани. Голямата катедрала, чийто купол, камбанария и част от стената й са разрушени в резултат на земетресенията, разкрива богатството и просперитета на града. След като Алпаслан, султанът на великата селчукска държава, завладява Ани, катедралата е превърната в джамия и наречена Фетие. В Ани има много сгради, някои от тях все още са на крак, други са полуразрушени, а други напълно разрушени. Броят на идентифицираните при археологическите проучвания църкви, параклиси и храмове надхвърля 40. След голямата катедрала, най-известната структура на града е църквата Свети Григори. Църквата Свети Григори, посветена на Свети Киркор, благодарение на който арменският народ приема християнството, е известна като илюстрираната църква заради стенописите, изобразяващи процеса от раждането на Исус Христос до смъртта му. Църквата привлича вниманието и с дизайна на своя купол. Манастирът на монахините е друг добре запазен храм и привлича внимание с формата си, наподобяваща на полу затворен чадър.

Ани е много специално място, което е било дом на различни религии и култури. Персите, заселили се тук преди християнството, построили светилище на собствената си вяра. Тези структури, известни като Атешгеде или храмове на огъня, са построени за свещеният огън. Това, което отличава храма Атешгеде, е, че е първият храм в Ани. Селчукският дворец и кервансараят са сред важните обекти от периода на селчукските турци в Ани. Религиозните структури в Ани показва, че градът е бил важен религиозен център. Ани, впечатляващият град на Анадола днес, е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство.

През периода на монголското нашествие славният град Ани бавно се превръща в село, а след това е изоставен. Сградите оцелели до наши дни днес сякаш гледат с тъга поради това, което са отнели годините от тях. До нови срещи, мили слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни Радиосу.